0: ملک کے 18 شہروں میں واٹر میٹرو خدمات شروع کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں گوہاٹی کو مرحلہ ایک کے تحت نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر، پٹنہ، وارانسی، ایودھیا اور پریاگ راج جیسے شہر بھی مرحلہ ایک میں شامل ہیں، جبکہ آسام کے تیج پور اور ڈبرو گڑھ کو پروجیکٹ کے مرحلہ دو میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ وزارت نے ساتھ ہی ساتھ قومی واٹر میٹرو پالیسی 2026 کا مسودہ بین وزارتی مشاورت کے لیے تقسیم کیا ہے، جس میں شہری آبی ٹرانسپورٹ کو حتمی شکل دینے کے قومی فریم ورک کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے کمرشل بینکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے۔ آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے۔ حقائق کی جانچ کرنے والی پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرضی دعووں سے دور رہیں اور مستند معلومات کے لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع کا استعمال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج شدید گرمی کے حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دن میں ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشا میں موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواستوں کے بعد ایران کے خلاف منصوبہ بند فوجی کارروائی کرنے سے رک گئے ہیں، جبکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات چنئی میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 180 رن بنائے، جواب میں سن رائزرز نے 19 اوورز میں 5 وکٹ کھو کر جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے دورے کے دوران انہیں ناروے کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی عدم استحکام کے ماحول کے درمیان بھارت اور یورپ کے تعلقات سنہرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں اخبار نے ایران پر حملے کی تیاریوں کے تیز ہونے سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی چہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط، پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔
3: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
4: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
3: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے اپنے بزنس کا وستار، کیونکہ آکاشوانی میں وگیاپن بکنگ ہوئی بہت ہی آسان۔
4: اب گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں وگیاپنوں کی بکنگ۔
3: ڈائل کیجیے 8700014242۔
4: نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں 8700014242۔
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त नीलम

0: ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے تمام سامعین اور تمام شائقین کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا. مجاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں آج ریڈیو کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ابتدا آکاشوانی کی، آل انڈیا ریڈیو کی کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟
1: بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ریڈیو سے منسلک تمام ہی شخصیات کو اور اپنے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کروں کہ آج یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے جب آکاشوانی نے یا آل انڈیا ریڈیو نے اپنی زندگی کے 90 سال مکمل کیے ہیں
0: جی.
1: اور ہم 90 سال سے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں.
0: بالکل.
1: ریڈیو کی ابتدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو موجد ہیں
0: جی
1: اٹیلین سائنٹسٹ مارکونی. مارکونی صاحب کو یہ تو اندازہ تھا کہ وائر لیس سسٹم کے ذریعے ہم اپنی آواز اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور انہوں نے اس راستے میں بہت کوشش کی، بہت جستجو کی، بہت لگن کی. لیکن شاید آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ خود بھی حیرت زدہ ہوتے کہ اس کوشش کے ذریعے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا.
0: جی بے شک.
1: ریڈیو کی جو ابتدا ہے، انوینشن ہے، وہ تو ظاہر
0: جی
1: ہے
0: کہ مارکونی
1: صاحب کے سر جاتا ہے یہ سیرا
0: جی.
1: لیکن ہندوستان میں جگدیش چندر بوس
0: جی
1: ایک سائنٹسٹ گزرے، اور انہوں نے پہلے انڈین انوینٹر ہیں وہ جنہوں نے ہندوستان میں اس کی ابتدا کی. انڈیا میں جون 1923 میں بامبے کے ریڈیو کلب نے پہلی مرتبہ کوئی پرسارن کیا. اس وقت تک اسے بھارتیہ پرسارن سیوا کہا جاتا تھا.
0: جی ہاں.
1: اور ہندوستان میں جہاں چینلز کی بات کریں، فرسٹ چینل جو ہے ایف ایم چینل وہ 1977 میں چنئی میں ہوا شروع.
0: جی. اس سے پہلے 1936 میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آل انڈیا ریڈیو کے نام سے منسوب کیا گیا، اور 8 جون کو اس کی پہلی نشریات آل انڈیا ریڈیو کے نام سے. اسی مناسبت سے ہم آج 90 سالہ جشن یہاں منا رہے ہیں، اور اس کو آکاشوانی کا نام دیا گیا 1957 میں، جبکہ اس نام کی جو ابتدا تھی ذہن میں وہ میسور کے ایک عالم تھے، ایم وی گوپال سوامی، جنہوں نے 1936 میں ہی اپنے ذہن میں اس نام کو پیدا کیا تھا کہ کبھی اس کا نام آکاشوانی رکھا جائے، اور وہ قومی سطح پر 1957 میں اس نام سے رائج ہوا. پرویز صاحب، آپ کیا بتانا چاہیں گے اس آکاشوانی کی مناسبت سے، اس کی تاریخ یا اس کی تعریف کی مناسبت سے؟ آپ بھی ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، آپ کا اسے کافی پرانا رشتہ ہے.
2: جی جی جی. 90 سال پورے ہونے پر میں ریڈیو کے بارے میں اور اس آکاشوانی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ایک پرانی بات بھی آپ کو سنانا چاہوں گا.
0: جی بالکل.
2: کہ ہمارا تعلق گاؤں سے ہے
0: جی،
2: اور رامپور ضلع میں وہ گاؤں پڑتا ہے، لہذا 1975 یا 1976 کی بات ہے
0: جی،
2: تو اس وقت اس گاؤں میں ایک ریڈیو جو جولی نام سے آیا کرتا تھا
0: جی جی،
2: تو
0: جی
2: میرے والد صاحب نے وہ خریدا تھا، اور اس کی باڈی سین مائکا اور لکڑی میں ہوا کرتی
0: جی
2: تھی. تو وہ جب بیٹھک پر بجا کرتا تھا وہ ریڈیو، تو پورے گاؤں کے لوگ سننے آیا کرتے
0: سننے
2: تھے. اور وہ اس وقت ایک ان کا منورنجن کا بہترین سادھن تھا. اس ریڈیو کے ذریعے تمام رنگ کے پروگرام، تمام رنگ کی جانکاریاں، اور ایسے پروگرام آیا کرتے تھے کہ لوگ فرمائش کیا کرتے تھے اپنے گانوں کی کہ ہمیں یہ گانا سننا ہے، وہ گانا سننا ہے. تو جب ریڈیو پہ نام آیا کرتا تھا کہ بھائی فلاں جگہ سے یہ شخص
0: فرمائش
2: ہے ان کی، تو وہ بڑا خوش ہوا کرتے تھے
0: جی.
2: تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ریڈیو گاؤں میں بہت یا دیہاتی چھیتروں میں یا اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن وہیں پر موبائل کے ذریعے اور ایف ایم کے ذریعے اس کو بڑا لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ دور دور تک سنا جاتا ہے، میں تو یہ مان کے چلتا ہوں.
0: بالکل بالکل. مجھے صاحب، اس وقت کے کیا اعداد و شمار ہیں، کتنے ایسے اسٹیشنز ہوں گے جو اپنی نشریات یہاں دے رہے ہیں؟
1: بہت ترقی کی ریڈیو نے، اور اس کے مختلف صوبوں میں اور مختلف شہروں میں سینٹرز قائم کیے گئے.

0: سروس
1: جی
0: جس کے تحت اردو کے افسانے، اردو کے ڈرامے اور اردو
1: شاعری،
0: شاعری یہ تمام چیزیں اس طرح سے نشر ہونا شروع ہوئی کہ اس وقت اردو زبان بھی پورے برصغیر میں ایک رابطے کی زبان تھی اور پسندیدہ زبان تھی. تو ایسے میں اس اردو سروس نے جو اپنا اہم رول ادا کیا اردو کو فروغ دینے میں اور اردو کے تمام اصناف کو سب تک پہنچانے میں، وہ بھی اس کا ایک بڑا کارنامہ ہے،
1: بڑا کارنامہ ہے. اور اردو سروس نے بہت مقبولیت حاصل کی اور وہ گھر گھر کی آواز تھی، اور گھر گھر کی نہیں، مرد و زن کی آواز تھی، بچوں کی آواز تھی، سب کے مطلب کے پروگرام وہاں موجود تھے.
0: جی ہاں، یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کریں پورے برصغیر کی یا پورے ورلڈ کی تو بہت ساری اردو سروسز تھیں، وائس آف امریکہ،
1: بی بی سی لندن
0: کی اردو سروس،
1: جی جی،
0: اور اس کے علاوہ بھی دیگر تھی. لیکن ہم پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے آکاشوانی کی طرف. تو ہمارے آکاشوانی نے ہی جو پروگرام اب تک دیے، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا بنا کا گیت مالا کا، اسی طرح سے ایک پروگرام آیا کرتا تھا ہوا محل،
1: جی جی،
0: اس میں کلاسیکل کہانیوں اور ڈراموں پر مبنی یہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت دکھائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی. اسی طرح ایک آتا تھا پروگرام چھایا گیت، جس میں فرمائشی نغمے ہوا کرتے تھے. یوانی جو بہت پرانا پروگرام ہے اور آج
1: بہت
0: تک
1: بہت مقبول پروگرام
0: مقبول ہے اور آج تک وہ اسی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے. وویدھ بھارتی
1: جی
0: کے پروگرام، بھولے بسرے گیت جس میں پرانی فلموں سے لیے گئے وہ گیت جو عام طور پر خاص کر ہماری نئی نسل نہیں جانتی، نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، لیکن اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس طرح کے پروگرام بھی رکھے گئے. بال منڈل، بال سبھا، بچوں کے لیے پروگرام،
1: جی،
0: یا کلیاں پروگرام جو رامپور سے ہی نشر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرشی سے متعلق بہت سارے پروگرام، جیسے ابھی پرویز صاحب نے ذکر کیا،
1: جی،
0: اس سے متعلق بہت سارے پروگرام ہوتے تھے. اور سب سے خاص چیز آکاشوانی کی یہاں سے نشر ہونے والی خبریں، چاہے وہ اردو خبریں ہوں یا ہندی سماچار ہوں یا انگلش نیوز ہوں.
1: مجھے خبریں سننے کا شوق بچپن سے رہا، شاید میرے تایا سے مجھے ملا. وہ ایک خاص ٹائم پر جب خبروں کا وقت ہوتا تھا تو ہم لوگوں سے کہتے تھے ریڈیو آن کرو،
0: جی ہاں،
1: وہ خبریں سنتے تھے. تو اس زمانے میں مجھے آج بھی نام یاد ہیں، وہ کمنٹ خبریں پیش کرنے کا جو انداز ہے نا، بعض اینکرز نے ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ وہ نہیں مٹتی،
0: منفرد انداز.
1: تو اس میں ہندی کی خبروں میں دیوکی نندن پانڈے اتنا مشہور نام ہے کہ ان کی جو آواز تھی اتنی بھاری بھرکم آواز، اور اس سے لگتا تھا کہ یہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ معلومات کا ایک سمندر ہمیں باخبر کر رہے ہیں پوری طریقے سے. اسی طرح سے انگریزی میں انوپم گلاٹی اور نروتم پوری کے جو یہ اور خبریں ہوتی تھیں. شاید ایک شعبہ بھی چھوٹ رہا ہے ہم سے، کھیل کا شعبے میں بھی آکاشوانی کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور مجھے تو خیر کرکٹ کا شوق تھا، لیکن میں نے جسدیو سنگھ کو کمنٹری کرتے ہوئے سنا ہے بارہا، وہ کرکٹ ہی نہیں ہاکی میں بھی اور دوسرے کھیلوں میں بھی مہارت رکھتے تھے، ماہر وہ کمنٹریٹر تھے.
0: ان کمنٹریوں کی بھی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جس وقت وہ کمنٹری آتی تھی تو آنکھوں کے سامنے پورا فیلڈ،
1: ہاں، منظر کشی
0: بہت بہترین،
1: ایسا لگتا تھا یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. جو
0: جی پرویز صاحب، آپ کے کون سے پسندیدہ پروگرام رہے جو آپ کو اب تک یاد ہوں اور آپ پھر اسے سننا چاہیں؟
2: بھائی ہم تو وہ یوا وانی سنا کرتے تھے، اس وقت یوا تھے تو بہت سی جانکاریاں ملا کرتی تھیں،
0: بالکل.
2: اور اب تو عمر کے اس اسٹیج پر ہیں کہ تمام رنگ کی چیزیں آکاشوانی سے جو آتی ہیں تو سنتے ہیں، لیکن اس وقت شوق جو تھا وہ یوا وانی کا تھا.
0: تو ہمارے یہ جو 90 سال گزرے، آج کے منظرنامہ ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی نسل کتنا اس ریڈیو کو پسند کر رہی ہے یا کتنا اسے جڑ رہی ہے اور کیا اس کا مستقبل ہو سکتا
1: ہے؟ وہ ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بات یہ ہے کہ ریڈیو نے اپنی ترقی کی، لیکن ہمارا سیڈ بیک یہ ہے کہ نئی نسل کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم ریڈیو جیسے ذرائع کا استعمال کر کے کچھ سیکھیں. لیکن یوروپ میں اور دوسرے کنٹریز میں آج بھی ریڈیو اتنا ہی مقبول ہے اور وہ ان کے ساتھ کار میں چل رہے ہیں. ہندوستان میں ایف ایم کے بعد ریڈیو نے بہت
0: شروع کی ہے،
1: ہاں، بہت ترقی. اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ نئی نسلوں میں کچھ ذوق پھر سے ایک بار بڑھا ہے. اگر ہم پھر سے ریڈیو اپنے آپ کو سامعین سے اور سامعین اپنے آپ کو ریڈیو سے جوڑ سکیں تو یقیناً دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے.
0: ڈاکٹر صاحب، شاید آپ کو یاد ہو کہ ریڈیو کے ان پروگراموں سے متعلق ریڈیو نے آکاشوانی نے ایک رسالہ بھی نکالا.

0: جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ پرستت ہے غزلوں کا کاریکرم کہخشا۔ استقبال کرتے ہیں آپ کی غزلوں کی اس محفل میں۔ میں ہوں آپ کی ہم سفر شپرا شریواستو۔ پیش خدمت ہے پہلی غزل احمد فراز کی لکھی ہوئی۔ رنجشی سہی پر تیرے لبوں پہ میرا نام تو آیا، بھول کے بھی سہی تو نے مجھے ایک پل یاد تو کیا۔ دل کے زخم کو بھی اب ہم مرہم نہ کہیں گے، رنجش ہی سہی پر عشق میں یہ ستم بھی کام نہ کہیں گے۔ تو نہ ملا تو کیا ہوا، تیری یاد تو ملی، رنجش ہی سہی دل کو آس تو ملی۔ ملنے والے ملتے ہیں مکمل سے، ہم ادھورے ہی سہی، محبت تو کامل ملی۔